0: cere.
1: Eu cum ați arăm de are și eu dar era dumnezeu să nu cere la bicani.
0: Eu
1: arăm de.
0: Ah.
1: Eu cum ați îngali în bea va bugiri flava rehida era duvini ni erua.
0: Eu
1: cu acum ați rupia bica eu cum am pia tabaca era indipion. Da, ce nu.
0: Da, o companie era așa golan că eu.
1: Ah, compania va ieru ando an ieru motoran cu
0: dire.
1: Eu cum ați rău na au na indomaze de mi-o indomi să vrei na fol la niu de danera ia ara că bălaja că na fol la niu.
0: Yo.
1: Cum ați rău un gul la fol vara la manera ia indim fiun. Eu cum ați rău șură ara și e gana angau de naci cum ați șură și a care gana nera du indi ieri acasă la niu bălaja nu.
0: Dire.
1: Du indi ieri acasă. Eu cum ați rău cu așa pura oală numai și nera du fol ieri acasă.
0: Dire.
1: Eu cum ați cu care am pită o dată, era ieri în din piul.
0: Vlaua după ieri acar, mă rău?
1: A, vlaua de-a crega n-am adina.
0: Yo.
1: A, vlaua de-a n-am adina.
0: Îngăla.
1: Iară. A, îngăla să-i pușa.
0: Îngăla, ușe, abba, bula jacanain, andiro tămân care acasui pe landia gulzuna. Îngăla zoro. Gu cam gădi, salam alaikum.
2: Wa alaikum, salam, rahmatullah.
0: Da, atât călea.
2: Kerana kita bahasa zaman.
0: Alhamdulillah.
2: Gala Umar Habib orang Jambore, wakil para pelajar.
0: Gala Umar Habib, pusing log sharing kau ro. Paraskram teman ye.
2: Gala Ababola jangan ada wujud belum mana.
0: Gala Zoro.
2: Gul dengan na indom na ingat semua saya niro. Kaisen gul dua de warden gul yang gul dua lembah.
0: Jadi.
2: Yang dah macam tu cari apa? Kena gul di sana warden lembah. Aw kayatin aw dating.
0: Aw dating.
2: Jawabane aw dating aw kayan mekaner mera wale banazi.
0: Gila abai nyafanzuna ala isdia.
2: Jawabane gundu warkin ba sa sai kayatin aw dating. Ah ta sun de gamborenta kamara ta na so shi aw ande shi dankalin dena ne shi kanur yare. Mera dukun lupa un.
0: Dankali kanuri. Ah.
2: Dan kali kanuri itu bondu dua tuan lupa un. Ama si dan kali tuan yang nafar arah si pedar ni siapa dana? Si zorong gua isin dia sakit gana berguna.
0: Jadi.
2: Kamaro bondu ni era dua siak kesiluran di dua tuan indina di. Yo ye ni num korak korang zaman syawa syawa zakur. Kamaran jarang zare auburon ni era dua arah senyarun di kamar dua dia. Syukur mana ni era syakir itu zat selajin mah si dan kali nafar arah auburon dua pelayarun sanduku dua pelayarun ni era selajin. Buroyer huwa mabari kama yer huwa ni da kali kanuri na sarar sari
0: ade
2: ayo kuma shi kamaro yalon da yare yalon billo bill mare shi bonzur ne ran dun ne yakin amma yalo shi be kiri mare shi ne ran dun ne kuduri
0: yalo kiri yo ah
2: yalo kiri de
0: ade
2: kiri zona de sarar da wannan danyen yaje
0: asuna alama gauta ye do in kalan no dun zuwa
2: Yawa na yeye sile duone ukuluri.
0: Yawa.
2: Yeye kuru sikuwa utari ya sikuwaro bunduru na era du ni mpokton sikuwa utari. Yeye kuru manungo kazi kiri ya hii sikuwaro taraba so jenin tasha saudi. Yeye kamara sikuwa taraba sikuwa kazi kiri bunduru na era du kitu.
0: Aye.
2: Amasita aye sikuwa taraba imari si era du kitu lukuo u. Azora sikuwaro ta awe jenwe ya rishima bunduru sikuwa kazi kiri ya rishawa. Kamara shakari kazi kiri ya naira dufalin tiyar indi. Itara ba ya mara dufal naira miya kazi kiri ya di.
0: Ali.
2: Ayo kuru kazi doone kamara takalno. Kamara shilan ngayi shi jilan kulikuli ya sari maara shi naira dufalin yar silurin.
0: Ali.
2: Kuru ama kuru chawa maara buru dufalin yar sunda sama shi naira dufindi shakari kazi mandaye maara.
0: Duna o?
2: Yo kuru ma. Kazi doone ngayi mandaro sari maara.
0: Ah.
2: Ayo amashi kuru kwanje mandara sirina maada shika sili sirinde yaru wa yala shakare nera du hindin yari yasuna shata la jini.
0: Jire.
2: Ayo kurumashi shiro awonya nudo na shiro ayanyan maada sinana hari shakare nzu dufali. Shika na kura kura maada dufali nyer huon. Mare shi shika maada shakare nzara nera dufali nyer huon.
0: Ya wa.
2: Ayo kurumashi shingalengala shika maada. Singkal kala awam hari sisa sahaja seri hari senarai dua kali niar sulit. Amangkal kala sisa risamu anda ikut mukanya senama seri hari senarai dua kali niar yakin sama siapa